0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Dino Merlin
2: zbog tebe, Stef.
1: Nije zbog mene, zbog vas. Zbog vas je Dino Merlin na poziciji broj 6. Novi hit zbog tebe, izbacio čovjek i novi spot, onako u njegovom maniru, ono. Znate već šta da očekuje od tebe,
2: čovjeka. Ajde da preslušam.
1: Mesto broj 6, Dino Merlin zbog tebe.